Na kraju kiselo gorko od svoga grada u sebi, voda je odnela most ka tebi do kraja.